0: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好，集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天，有报天天读。今天凤凰卫视中文台。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他사기란다！
3: 끝났어，끝났어！
4: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loạn.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: Tôi 그냥 그만하고 도망가.
8: 아니 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
9: Friends? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
10: 의심을해서시켜주면확신이된다.
1: 딘맨락맨락맨
0: 历经伤痛，却依然相信八月心怀信念，不负热望。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验长龙凤凰早班车，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: 线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
1: 这就是瓦格纳的车队
2: 为他送行举行送殡仪式，
3: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
1: 整个空气中的味道是非常之重的。It is bombarding the place just behind us。
0: 让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。
4: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này nó đói lòng.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
5: 야이平西啊，他杀鸡蛋的。Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
6: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
7: If that were you, Ben.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
8: Anh cứ mang vào cái
0: thùng hàng cơ. Anh ơi, cực kỳ khó khăn.
6: Friends?
9: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
0: 历经伤痛，却依然相信八月，心怀信念，不负热望。事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实，每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。华润凤凰聚焦，今天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视

0: Thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là
1: Đang xin yang vũ trụ an phạm, chân xạo vũ trụ khở xuyến.
2: Yai Ping Xi à, ta xa kỳ lăn đà. Lucas!
1: Đang khổng chư yên mộ quang lạc, sư vọng lộng trọng chi phạm.
3: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫, 不免心底赤诚,
4: tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
5: 그냥 그만하고 도망가.
6: 아니, 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷, 不敢心中向往.
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 의심을 해서 시켜주면
1: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，直击第一现场，新闻传播最强联系。您正在收看的是。凤凰卫视